Det var Toby Keith. Jag hörde där med As Good As I Once Was. Då ska vi fortsätta med Eivind Løberg. Mamma, en pike ser på mig.

Det var Lasse Stefans vi hørte der, med låten Mot en ny horisont. Da skal vi høre litt på gruppa The Moonlighters. De har en låt som heter Man lær så lenge man lever.

många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: tredje kalas och gör det ingenting och det är ju deilig det när det är sommar och gör det ingenting rätt och sett.
1: Det är det vet du absolut Freddy.
0: Ja, vi har fått en ny hilsen med önskeblatet vi till 92 95 14 62.
1: Och den kommer vi från Tora Ringvideby från Klockorstua och han önskar att det satt och hör trycker Alexander och norske grove viser.
2: Detta.

0: din musik, min musik. Här in attradion med Freddy och Martine. Det var bitte kär. Ja, och då Martine?
1: Ja.
0: Skall vi göra klar till en repetition av kvällens och nattas konkurrens om 2 minuter? Så finn fram.